Na sajtu Svjetske organizacije najavljeno je da će oko 130 šefova država i vlada prisustvovati zasjedanju kako bi uputili svoju poruku svijetu. Među njima je i predsjednik Srbije Aleksandar Vučić. On će se obratiti učesnicima u srijedu, a tokom boravka u Njujorku imat će bilateralne susrete s brojnim svjetskim liderima i predstavnicima međunarodne zajednice. Srpska dijaspora u Sjedinjenim Američkim Državama počela je akciju tokom koje će za vrijeme održavanja godišnje sjednice Generalne skupštine UN-a u Njujorku biti prikazani uslovi života Srba na Kosovu i Metohiji. Navode kako je cilj akcije da se skrene pažnja brojnim državnicima na život srpskog naroda na Kosmetu. Istekao je rok za prijavljivanje građana putem sajta Uprave za trezor za jednokratnu novčanu naknadu od 6.000 dinara. Isplata novca koji će biti uplaćen na namjenske račune banke Poštanska štedionica počinje danas, kaže ministar financija u tehničkom mandatu Siniša Mali. Ministarka rudarstva i energetike u tehničkom mandatu Dubravka Đedović-Handanović izjavila je da se razmatra mogućnost da se na tržište stavi minimalna količina eurodizela iz državnih rezervi, jer se u oktobru očekuje visoka potrošnja dizela od oko 205.000 tona. Posle razgovora sa predstavnicima Udruženja naftnih kompanija Srbije i NIS-a o snabdevanju domaćeg tržišta naftnim derivatima, poručila je da građani ne treba da brinu jer ima dovoljno zaliha. Cene nafte pale su četvrti dan zaredom. Nafta Brent je na oko 100 dolara za barel, a nafta VTI na 95,5 dolara po barelu. Primetni su i znakovi da transport nafte i tečnog prirodnog gasa kroz Ormuzski moreuz ostaje stabilan, preneo je Trading Economics. Cene su pale nakon što je američki predsjednik Donald Trump rekao da bi vjerovatno bio spreman da se na marginama Generalne skupštine UN-a u Njujorku sastane sa iranskim predsjednikom Masudom Pezeškijanom. Četvrta konstitutivna sednica Savjeta regulatornog tela za elektronske medije bit će održana od 13 časova. Na prethodne tri nije izabran predsjednik Savjeta REM-a, pošto nijedan kandidat nije dobio potrebnu većinu od najmanje 6 glasova. Na trećoj konstitutivnoj sednici 1. septembra kandidati za predsjednika Savjeta bili su Dubravka Valić-Nedeljković, Miloš Garić, Milan Petković i Snežana Miljković. Odbojkaši Srbije nisu uspjeli da se plasiraju u četvrtfinale Evropskog prvenstva, pošto su poraženi od Slovenije sa 3-0 po setovima 25-14, 25-13, 25-22. Slovenija će u četvrtfinalu igrati protiv Belgije, dok preostala tri para čine Poljska, Njemačka, Italija, Finska i Francuska, Rumunija. Vrijeme, ujutru pretežno vedro i hladno, posle podne razvoj oblačnosti, mjestimično sa slabom kišom. Najniža temperatura od 6 do 13, a najviša dnevna danas od 17 do 21 stepen. Toliko u ovim vestima prvog programa Radio Beograda. We'll be right back.

Posle Prvog svjetskog rata dolazi do razgraničenja između Rumunije i Jugoslavije, pa se tako i ovaj manastir našao na granici svjetskih blokovskih podjela. Ukinuta je pruga, a pristanište je prepušteno staroj Moldavi. No, uslijedila je još jedna obnova crkve i nastavak čuvanja onoga što je nekada postojalo.

0: Izveštaj Republičkog hidrometeorološkog zavoda o vodostaju reka za 22. septembar 2026. godine. Reka Dunav, Linz, 349, 349 cm. Gornjiburg, 183, 183. Bratislava, 260, 260. Komarno, 38, 38. Estergom, minus 20, minus 20. Budimpešta, 40, 40. Dunav-Feldvar, minus 185, minus 185. Baja, 52, 52. Mohač, 64, 64. Bezdan, minus 90, minus 90. Apatin, minus 31, minus 31. Bogojevo, minus 41, minus 41. Vukovar, minus 38, minus 38. Bačka Palanka, minus 32, minus 32. Novi Sad, minus 37, minus 37. Zemun, 177, 177. Pančevo, 222, 222. Smederevo, 425, 425. Veliko Gradište, 733, 733. Turn Severin, 680, 680. Prahovo, minus 122, minus 122. Ruščuk, minus 112, minus 112. Đurđevo, minus 180, minus 180. Crna Voda, minus 250, minus 250. Brajila, minus 26, minus 26. Reka Drava, Botovo, 42, 42. Terezino Polje, minus 335, minus 335. Donji Miholjac, minus 115, minus 115. Osijek, minus 166, minus 166. Reka Tisa, Tisabeč, minus 257, minus 257. Vašarušnamen, minus 236, minus 236. Tokaj, 406, 406. Solnok, minus 331, minus 331. Segedin, 47, 47. Senta, 200, 200. Novi Bečej, 289, 289. Titel, 40, 40. Reka Sava, Zagreb, minus 263, minus 263. Gradiška, minus 68, minus 68. Slavonski Brod, minus 9, minus 9. Slavonski Šamac, minus 220, minus 220. Sremska Mitrovica, 22, 22. Šabac, minus 82, minus 82. Beograd, 134, 134. Reka Kupa, Karlovac, minus 40, minus 40. Reka Una, Novi Grad, minus 54, minus 54. Reka Sana, Prijedor, minus 16, minus 16. Reka Vrbas, Delibašino selo, 59, 59. Reka Lim, Prijepolje, plus 9, plus 9. Reka Drina, Foča, minus 167, minus 167. Radalj, 26, 26. Reka Velika Morava, Varvarin, minus 216, minus 216. Bagrdan, minus 35, minus 35. I Ljubičevski most, minus 388, minus 388. Prognoza vodostaja za 24. septembar 2026. Kod Bezdana minus 118 cm, kod Sremske Mitrovice 5 cm. Napomena, Na Dunavu, Savi i na Tisi kod Titela vodostaj će se narednih dana kretati ispod niskih plovidbenih nivoa. Temperature u Bogojevu vazduha maksimalna 23,4 stepena, minimalna 10,5, srednja 16,5, u 7 časova 11 stepeni. U Novom Sadu vode 21,5 stepeni, vazduha maksimalna 23,1 stepen, minimalna 8,3, srednja 15,5, u 7 časova 9 stepeni, padavine 0,1 mm. U Zemunu vode 21 stepen, vazduha maksimalna 22,7 stepeni, minimalna 11, srednja 17, u 7 časova 12 stepeni, padavine 0,1 mm. Tendencija vodostaja: Dunav u porastu, Sava u manjem opadanju, Drava, Tisa, Drina i Velika Morava u stagnaciji. Čuli ste izveštaj Republičkog hidrometeorološkog zavoda o vodostaju Rejka za 22. septembar 2026. godine.
1: Vodostanje.
2: Уровень воды в реках.
3: Бюллетен гидрографический.
1: Водостояние.

0: svakog dana vic karavana.
1: Pita čovjek konobara: imate li hladno pivo? Samo sokove. Bože, oprosti im, ne znaju šta hlade.

Ja imena. On bukvalno ne zna kako se zove. Kinez godinama živeo sa upaljačem u stomaku, ali je suprugu ubeđivao da se radi o leptirićima.

Dragi slušaoci, švajcarska vlada pokrenula inicijativu da se kategorija razveden ili razvedena ukine u službenim dokumentima. Predlog je u proceduru uputila poslanica koja je rekla da navođenje bračnog, bolje reći vanbračnog statusa, nepotrebno obeležava građane. Ako parlament da zeleno svetlo, usledit će izmene obrazaca na svim nivoima. Sve osobe koje su trenutno razvedene u obrascima će biti prevedene u kategoriju samca ili samice. To će ih izjednačiti sa onima koji se nikada nisu venčali. Oženjene i udate administracija će i dalje u dokumentima podsjećati da su u braku. Dragi naši, ne znam kako vi, ali ja imam nekoliko primedbi na ovu inicijativu. Na primjer, izraz samac još je nekako i podnošljiv, ali samica me više podsjeća na zatvorski nego na rodno ravnopravni termin. Znam da mnogi brak doživljavaju kao zatvor, ali preterujete, brate. Druga stvar, mislim da ova inicijativa treba da uvaži realnost na terenu. Sem onih koji su u braku ili su razvedeni, postoji više neformalnih grupa sa mnoštvom članova. Naprimjer, grupa građana Oženjen sam kao momak živim. Ta vrlo brojna grupa muškaraca ima toliko članstvo da se ne smemo praviti kao da ne postoji. Ili, srećno razvedena. Grupa koja okuplja veliki broj žena različitog obrazovanja i zanimanja. Šta tek da kažemo za pripadnike grupe razvedeni ne svojom krivicom, koja ima brojno članstvo, uglavnom na društvenim mrežama. Ili mala, ali uticajna grupa, devizni penzioner traži ozbiljnu koju čine povratnici iz inostranstva. Ti ljudi su svuda oko nas. Dragi naši, svođenje muškaraca i žena na samo dve grupe, samce i samice, kratkovido je i nije pošteno. Nije sramota biti razveden. Lepo naš narod kaže, bolje dobar razvod nego loš brak. Ili, što bi rekli oni koji se baš razumeju u razvode, bolje dobar razvod nego loš razvod.

0: ipak ograničena. Rusija je ušla u rat sa Ukrajinom, Amerika sa Iranom i svi su mislili da će se ti sukobi brzo završiti. Desilo se potpuno suprotno. Najmoćnije zemlje moraju prihvatiti da nisu svemoguće. Tada će valjda shvatiti značaj poštovanja međunarodnog prava i potrebu za jačanjem multilateralnih institucija.
1: O riziku od eskalacije aktualnih sukoba bilo je reči i na panelu koji je organizovan u oči debate, na kom je učestvovao i predsjednik Aleksandar Vučić. Predsjednik Evropskog saveta Antonio Costa najavio je pokretanje nove međunarodne platforme Partneri za multilateralizam.
2: We are at a critical moment.
0: Nalazimo se u kritičnom trenutku. Sukobi eskaliraju. Veliki broj zemalja krši međunarodno pravo i povelju Ujedinjenih nacija. Među njima su i stalne članice Saveta bezbednosti. Svet sve više ugrožavaju i klimatske promjene, pandemije, uspon veštačke inteligencije, ekonomska nesigurnost. Zbog toga se moraju okrenuti saradnji i ojačati međunarodne organizacije kako bi se poštovalo međunarodno pravo.
1: Generalnu debatu tradicionalno započinje predstavnik Brazila, u ovom slučaju predsjednik Lula da Silva. Zatim slijedi obraćanje američkog predsjednika, a kasniji redosled trodnevne debate određuje se iznova na svakom zasjedanju. Uoči obraćanja najavljenog za sutra u kasnim večernjim satima po našem vremenu, predsjednik Aleksandar Vučić je poručio kako je neophodno sačuvati prostor za dijalog, saradnju i mirno rješavanje sporova uz snažnu ulogu svjetske organizacije. Na svom Instagram nalogu naveo je i da Srbija ostaje dosljedno posvećena poštovanju međunarodnog prava i povelje Ujedinjenih nacija.
3: U 81. zasedanju Generalne skupštine Ujedinjenih nacija i brojnim bilateralnim sastancima u Njujorku predsjednik Vučić će govoriti večeras uživo iz Njujorka u dnevniku naše televizije u 7:30. Srpska dijaspora u Sjedinjenim američkim državama počela je akciju tokom koje će za vreme održavanja Generalne skupštine Ujedinjenih nacija u Njujorku biti prikazani uslovi života Srba na Kosovu i Metohiji. Kamioni koji prikazuju snimke života srpskog naroda u južnoj pokrajini kruže najvažnijim njujorškim ulicama.
4: Pripadnici takozvane OVK bit će kažnjeni za zločine nad autohtonim srpskim stanovništvom, tvrdi portparolka Ministarstva spoljnih poslova Rusije Marija Zaharova, reagujući na osuđujuće presude u Hagu. Očigledno je da će se nastaviti uzaludni pokušaj da se projekat stvaranja kosovske kvazi države očisti od svog krvavog nasljeđa, rekla je Zaharova i dodala da kosovsko-albanski militanti moraju da se suoče sa pravednom kaznom za svoja užasna dela u punoj meri zakona. Zaharova kaže da je ova grupa predstavljala klasičnu kriminalnu organizaciju, čije su se aktivnosti sastojale od terorističkih napada na predstavnike legitimnih jugoslovenskih vlasti i zločina počinjenih nad srpskim stanovništvom u regionu. Memorijalni centar Republike Srpske predstavio je u Američkom kongresu izložbu Upoznajte srpsko stradanje, čime je u jednom od najvažnijih političkih centara sveta otvoren prostor za dokumenta, svedočanstva i istorijske činjenice o stradanju srpskog naroda. Postavka je predstavljena u jednoj od glavnih zgrada predstavničkog doma, u prostoru kroz koji svakodnevno prolaze članovi kongresa, njihovi saradnici, zaposleni, novinari i posetioci.
3: Slušate novosti dana. Predsjednik Aleksandar Vučić donao je ukaze o opozivu 6 ambasadora Srbije u svetu, među kojima su ambasadori u Ruskoj federaciji i pri Svetoj stolici u Vatikanu, objavljeno je u službenom glasniku. Sa dužnosti ambasadora u Moskvi opoziva se Momčilo Babić, dok se sa iste funkcije pri Svetoj stolici opoziva Sima Avramović. Opozvani su i Dragan Vladisavljević u Azerbejdžanu, Ivan Bauer u Maroku, Aleksandar Tasić u Belgiji i Ana Ilić u Portugaliji. Na četvrtoj konstitutivnoj sednici Stevica Smederevac je jednoglasno izabran za novog predsjednika regulatornog tela za elektronske medije. Za njegovu zamjenicu imenovana je također jednoglasnom odlukom Ira Prodanov-Krajišnik. Izveštava Aleksandar Milivojević.
5: Posle nekoliko neuspelih pokušaja, na četvrtoj konstitutivnoj sednici Saveta REM-a izabran je predsjednik tog tela. Po izboru Stevica Smederevac kaže da će se trenutni saziv REM-a potruditi da ostavi što manje nerešenih problema koji su se nagomilali u protekle 2 godine.
6: Ono što smatram da je potrebno kao poruku uputiti javnosti je da će ovaj sastav REM-a i ovaj savet raditi isključivo po zakonu i u skladu sa zakonom i svim onim propisima koji uređuju i njegov rad, ali uređuju čitavo stanje na medijskom tržištu, odnosno kada su elektronski mediji u pitanju.
5: Smederevac se direktno obratio i medijima.
6: Hoću da vam poručim da u REM-u imate otvorena vrata, da je rad REM-a javan i transparentan i da se osvrnem samo i na onaj deo, a to je ovaj sadašnji trenutak koji je veoma, da kažemo, politički osetljiv, jer se nalazimo u sred izborne kampanje sa mogućnošću i najavom još jedne kampanje za predsjedničke izbore, tako da bih podsjetio medije na potrebu da poštuju pravila izborna, da se podsjete da imamo i preporuku koju smo doneli o ponašanju u izbornoj kampanji, preporuka komercijalnim emiterima, i da faktički primene sva ta načela koje su tamo pažljivo odabrana, govore o ravnopravnosti, izbalansiranosti, objektivnosti, davanja svakome prava da izrazi svoje političko mišljenje, a REM će biti tu da o tome vodi računa.
5: Nakon izbora predsjednika za njegovu zamjenicu izabrana je Ira Prodanov-Krajišnik. Ističe da je ukazano poverenje velika čast za nju.
7: Apsolutno sam sigurna da ću sa gospodinom Smederevcem odlično sarađivati, da smo na nekakvoj istoj liniji, da ćemo nastojati da u tom jednom medijskom prostoru uvedemo red onoliko koliko je u našoj moći, da će monitoring davati adekvatne rezultate, da ćemo biti izvan politike, dakle neutralni, i da ćemo svoj posao obavljati savjesno.
5: Za obe odluke glasalo je svih 8 izabranih članova Saveta REM-a.
3: Počela je isplata jednokratne novčane naknade od 6.000 dinara. Danas novac dobijaju građani koji su ostvarili pravo po osnovu akcionarskog fonda, penzioneri i korisnici socijalne pomoći koji su pravo na jednokratnu pomoć ostvarili po zakonu bez prijavljivanja preko portala. Novac je uplaćen i osuđenicima u svim kazneno-popravnim zavodima u Srbiji. Banka Poštanska štedionica je objavila da su jutros isplaćena sredstva na sve račune građana obuhvaćenih prvim talasom isplate jednokratne državne novčane pomoći. To znači da je u jednom danu obuhvaćeno gotovo 4,9 miliona isplata. Do petka novac će biti isplaćen građanima koji su se prijavljivali za naknadu, a to je oko 1.700.000 ljudi, pojašnjava za RTS Aleksandar Čortan iz banke Poštanska štedionica.
8: Svi oni koji su imali račun, sredstva će primiti na jedan od svojih računa u banci Poštanskoj štedionici, a oni koji nisu, većinom su to oni klijenti koji se prijavljuju preko portala, njima banka potpuno besplatno otvara namjenski račun za prijem sredstava i sve što je potrebno je jedan identifikacioni dokument pomoću kojeg će moći da podignu svoje sredstva kako u banci Poštanskoj štedionici, tako i kod naših partnera Pošta Srbije. Sredstva će se nalaziti na računu neograničeno sve dok se klijent ne pojavi u jednoj od ekspozitura banke Poštanske štedionice i Pošta Srbije. Molimo klijente samo za malo strpljenja i, kažem, vremenski nije ograničen rok za podizanje sredstava.
4: Ova jednokratna naknada deo je šireg paketa podrške građanima vrednog 980,6 miliona evra, koji obuhvata i ranije isplaćene jednokratna davanja, jeftinije lekove, vaučere za penzionere, kao i produženje uredbe o energetski ugroženom kupcu.
3: Energetski sistem suočava se sa izazovima na tržištu. Nova oprema, daljinsko upravljanje i nadzor trebalo bi da omoguće brže reagovanje i stabilniju distribuciju električne energije. Na međunarodnom savjetovanju CIRED-a na Kopaoniku traže se rješenja za sigurnije i efikasnije snabdevanje, kaže direktor Srpskog nacionalnog komiteta te organizacije Zoran Simendić. Dodaje i da ne očekuje nestašice struje ove zime.
9: Trenutačno je u elektrodistribuciji implementacija najsavremenije opreme za daljinsko upravljanje i nadzor, koji će omogućiti niz novih funkcija, na primjer prebacivanje lako sa opterećenja sa jedne trafostanice na drugo. Treba održavati napon i frekvenciju u stabilnim zakonskim granicama. Ja ne očekujem probleme u distribuciji električne energije ove zime, zato što gasa ima dovoljno. Ako ne bude gasa, one zgrade koje se greju na gaz mogu doći u problem.
4: Cena nafte Brent je porasla nakon 4 uzastopne sesije pada i iznosi oko 102 dolara po barelu. Povod za porast cene su nove američke mere kojima je pooštren ekonomski pritisak na Teheran, dok tržište istovremeno prate mogućnost diplomatskog rješenja sukoba.
3: Iran mora da okonča podršku i naoružavanje Huta, poručili su šefovi diplomatija G7 u oči zasedanja Generalne skupštine Ujedinjenih nacija. Napetosti se ne smiruju na Bliskom istoku. Teheran i Vašington razmenjuju pretnje. Pozivajući se na neimenovane izvore, Reuters prenosi da bi Iran mogao da otvori Ormuski Moreuz ukoliko Sjedinjene Američke Države okončaju pomorsku blokadu i vojni pritisak. Pripremila Sanja Brkić.
10: Od prošlogodišnjeg zasedanja Generalne skupštine Ujedinjenih nacija, mapa Bliskog istoka je znatno promenjena. Američki predsjednik Donald Trump govorio je 2025. godine o uništavanju iranskih nuklearnih postrojenja. Sada se za govornicu u Njujorku vraća u potpuno drugačijim okolnostima. Već 7 meseci nema rešenja ni za američko-iranski sukob, ni za nuklearni program Teherana. Ključne plovne rute za transport energenata su praktično zatvorene, a jemenski pobunjenici su u neočekivanoj akciji zauzeli strateški važne položaje. Svetski lideri stižu nezadovoljni zbog stanja na globalnom tržištu, ali nezadovoljan je i šef Bele kuće koji smatra da mu saveznici nisu pružili adekvatnu podršku. U Njujorku će biti i iranska delegacija. Predsjednik Masud Pezeškijan kaže da će se boriti za pravdu, prava i interese iranskog naroda.
11: Iz cele situacije izašli smo podignute glave sa ponosom i dostojanstvom. Snažno ćemo braniti našu poziciju na međunarodnoj sceni. Iskoristit ćemo ovu priliku koju imamo u Ujedinjenim nacijama. Objasnit ćemo svim našim protivnicima da je uprkos svim nepravdama iranski narod ostao pri svom stavu.
10: Iako je Trump rekao da ne odbacuje mogućnost susreta sa iranskim predsjednikom, neimenovani izvori iz Teherana izjavili su za Reuters da to nije u planu. Navode da su iranski zahtevi svima dobro poznati i da će se svaka komunikacija vršiti isključivo preko posrednika. Iz Katara poručuju da zajedno sa zemljama regiona rade na tome da se Iran i Amerika vrate razgovorima. Sa Donaldom Trumpom o situaciji na Bliskom istoku razgovarao je francuski predsjednik Emmanuel Macron.
11: Postoje diplomatska rešenja koja ćemo detaljnije razmotriti. Rešenja koja bi, bez potrebe za sveobuhvatnim sporazumom, omogućila prolazak većeg broja brodova i tankera. Razgovarali smo i o situaciji u Crvenom moru. Pitanje je kako, bez izazivanja sukoba ili eskalacije, zaštititi ključne tačke za izvoz nafte u Crvenom moru, koje su važne kada je reč o globalnim cenama.
10: Neimenovani iranski zvaničnici izjavili su za Reuters da bi Teheran mogao u roku od 7 dana da otvori Ormuski Moreuz samo ako Amerika preduzme neophodne korake. Iranska vojska je nedavno saopštila kako ima informacije o tome da se centralna komanda sprema za nove napade, ali bez iznošenja detalja. Američka administracija ne odustaje od ekonomskog pritiska na Teheran, pa je najavljeno da će nastupiti blokada iranskih aviokompanija.
3: Rusi su tokom noći izveli masovan napad na objekte metalurške i hemijske industrije, postrojenja energetskog i vojno-industrijskog kompleksa i ukrajinsku lučku infrastrukturu, saopštilo je Ministarstvo odbrane Rusije. Pogođeni su objekti u Kijevu, Dnjepropetrovskoj, Poltavskoj i Odeskoj oblasti, kao i brodovi koji se koriste za potrebe ukrajinske vojske. U napadu na Dnjepropetrovsk poginule su 3 osobe, saopštili su lokalni zvaničnici.
4: Državljanin Srbije, radnik obezbeđenja na festivalu piva Oktoberfest u Minhenu, poginuo je u nesreći, saopštila je tamošnja policija. Kako je navedeno, 52-godišnjeg muškarca udarila je gondola na tornju slobodnog pada i tom prilikom je zadobio povrede opasne po život. Bio je reanimiran na licu mesta, zatim je prebačen u bolnicu u Minhenu gde je podlegao povredama. Istraga je u toku. Oktoberfest je počeo u subotu ujutru i trajeće do 4. oktobra. Više od 6 miliona posetilaca svake godine dolazi na festival piva koji se smatra najvećim na svetu. U pucnjavi ispred srednje stručne i tehničke škole u Turgutlu u Turskoj povređeno je 11 učenika, od kojih dvoje teško. Uhapšen je i maloletnik koji je otvorio vatru, kao i članovi njegove porodice, majka, otac i deda, prenosi Hurijet. Na snimku bezbednosne kamere vidi se kako hoda ulicom sa sačmaricom u ruci.
3: Po nalogu Višeg javnog tužilaštva u Beogradu, pripadnici policije uhapsili su 40-godišnjeg ŽK zbog sumnje da je noćas iz ručnog raketnog bacača ispalio projektil na kuću u izgradnji u Kotežu. Na licu mesta pronađena je jedna neeksplodirana ručna bomba. Nije bilo povređenih, ali je pričinjena materijalna šteta. Osumnjičenom je određeno zadržavanje do 48 časova i on će uz krivično

0: Sada je tačno 17 časova. Ovo je emisija U središtu pažnje.
1: Slušate emisiju U središtu pažnje.
0: Dobar dan, u Njujorku je počela centralna debata na 81. zasedanju Generalne skupštine Ujedinjenih nacija. Srbiju predstavlja predsjednik Aleksandar Vučić. Predsjednik Srbije prisustvovao je i prijemu koji je priredio generalni sekretar Ujedinjenih nacija Antonio Guterres, a razgovarao je i sa predsjednicom Evropske komisije Ursulom von der Leyen. Učesnicima Generalne skupštine obratit će se sutra u večernjim časovima po našem vremenu. Koji je značaj i kakvi su dometi poruka koje se upućuju sa govornice svetske organizacije? Koje je mesto Ujedinjenih nacija u svetu u kome se geopolitička slika ubrzano menja? Gosti emisije su Aleksandra Joksimović iz Centra za spoljnu politiku i Petar Ćurčić iz Instituta za evropske studije. Ja sam Ivana Pribićević, dobrodošli u središte pažnje.
1: U središtu pažnje.

0: dobu bilo NATO bombardovanje tadašnje Jugoslavije, a ne rat Rusije i Ukrajine kako se to sad predstavlja. Što se tiče odnosa Srbije i zemlje domaćina zasedanja, predsjednik je rekao da očekuje da kandidat za ambasadora Sjedinjenih Država u Srbiji, Michael Young, stupi na dužnost do kraja godine. Zabeležio Ivan Jovanović.
1: Delegacija naše zemlje koja učestvuje na zasedanju Generalne skupštine Ujedinjenih nacija imala je brojne sastanke u Njujorku. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić izdvojio je neke od tih susreta kao posebno važne.
2: Imali smo partnerstvo za multilateralizam. To je nova inicijativa koja ne bi trebalo da zameni Ujedinjene nacije, ali koja ukazuje na to da nemamo dovoljno dijaloga, da sve probleme rešavaju na način suprotan povelji Ujedinjenih nacija i da je važno se vratiti izvornim principima Ujedinjenih nacija. Jutros posle prijema kod generalnog sekretara Ujedinjenih nacija Antonija Gutereša razgovarao na kratko i sa gospođom von der Leyen i zahvalio je se, pošto u zavisnosti od rezultata izbora može se dovodi da se više ne vidimo, pa sam se onda zahvalio za sve to vreme koje je podržavala Srbiju.
1: Vučić je odgovorio i na pitanje novinara iz Srbije koliko manje zemlje mogu da utiču na globalna politička kretanja u kojima je dominantan uticaj velikih sila.
2: Niko od nas malih ne može mnogo toga da promeni. Možemo da se borimo za svoju čast, za ponos svoje zemlje. Jutros u razgovoru sa više evropskih lidera, kao nikada do sada, svi se pozivaju na povelju Ujedinjenih nacija i to je ono što mi posebno smeta i o čemu ću da govorim sutra. Ko i kada otvorio tu Pandorinu kutiju nepoštovanja povelje Ujedinjenih nacija, ako ni zbog čega, zbog istorije i bar zbog toga da ne bude zapamćena priča kako je prvi rat ili sukob na tlu Evrope bio onaj u Ukrajini, nije. Bili su i oni kada je 19 NATO zemalja napalo Srbiju i naše je da o tome govorimo i da upoznamo svet sa tim.
1: Predsjednik se posebno osvrnuo na odnose naše zemlje sa Sjedinjenim Američkim Državama, koje pripremaju Michaela Younga za novog ambasadora u Beogradu. Vučić kaže da mu predstoji sastanak sa zamenikom američkog državnog sekretara Christopherom Landauom. Predsjednik je komentarisao i najave albanske dijaspore da će u Njujorku protestovati protiv njegovog dolaska u taj grad, kao i protiv presuda koje su u Hagu izrečene nekada liderima OVK.
2: Gde me oni pomenu, meni godi i hvala im na tome. Čini mi se da je to najbolji pokazatelj kako i koliko i na koji način štitim nacionalne i državne interese Srbije. Što se tiče Amerikanaca, da, danas ću sa gospodinom Landauom razgovarati o svim važnim temama. Mislim da on jedna od najvažnijih adresa razgovora unutar strateškog dijaloga koji vodimo sa Amerikancima. Svakako će biti reći i o investicijama, ali i o politici i o svim drugim ključnim pitanjima koje sa Amerikancima moramo da rešimo. Što se tiče dolaska gospodina Younga u Srbiju, verujem da će do kraja godine doći novi ambasador u Srbiju.
1: Vučić je najavio da će delegacija Srbije u Njujorku učestvovati na forumu o uticaju veštačke inteligencije i društvenih mreža na decu. Pozvani smo, kako je objasnio, na prijem i na razgovore kod predsjednika Sjedinjenih Država Donalda Trumpa. Planiran je sastanak i sa zamjenikom premijera Luksemburga Xavierom Bettelom.
0: Prvi čovjek svjetske organizacije Antonio Guterres poručio je na generalnoj debati visokih zvaničnika u okviru 81. zasedanja Generalne skupštine UN-a kako je neophodna reforma u procesu odlučivanja. Na izmene u radu tela Ujedinjenih nacija, naročito Saveta bezbednosti, pozvao je i predsjednik Brazila Lula da Silva. Američki predsjednik Donald Trump smatra da je situacija na globalnom planu poboljšana u njegovom drugom mandatu. Detaljnije u prilogu Nikole Denčića.
3: Ovogodišnje zasedanje Generalne skupštine Svjetske organizacije odvija se pod sloganom Obnavljanje poverenja, upravljanje transformacijom Ujedinjene nacije koje služe svima. Skupom predsedava novi predsjednik skupštine Halilur Rahman iz Bangladeša, a očekuje se da jedna od tema razgovora zvaničnika u Njujorku bude i izbor novog generalnog sekretara, čije bi ime trebalo da bude poznato do kraja godine. Aktuelni sekretar Antonio Guterres je na otvaranju poručio kako je neophodna reforma sistema odlučivanja u okviru Ujedinjenih nacija. Kako navodi, svetu, osim ostalih izazova, trenutno najviše prete sve intenzivniji sukobi, klimatske promjene i nekontrolisan razvoj veštačke inteligencije.
4: But there are different ways that multipolarity can take shape. Postoji i drugi put. Neophodno je postaviti sistem koji će povezati sve međunarodne aktere, ekonomski, politički, na društvenom i tehnološkom planu. Samo takav svet će nam omogućiti da ne postoje hegemonističke tendencije, da ne dođe do podele u svetu koja će biti nepremostiva, da ne dobijemo ponovo podelu na dva bloka. Samo tako možemo da prevaziđemo situaciju u kojoj bi jedna sila odlučivala sama.
3: Generalnu debatu lidera tradicionalno je započeo predstavnik Brazila, u ovom slučaju predsednik Lula da Silva. On je upozorio na posledice smanjivanja uticaja svetske organizacije.
4: Ujedinjene nacije su taoci potpune paralisanosti Saveta bezbednosti, koji ne može da ispunjava svoju svrhu. Brazil je još na osnivanju svetske organizacije posle Drugog svetskog rata imao stav da će povlašćeni položaj svetskih sila s pravom veta dovesti do velikih problema u međunarodnoj zajednici. Došli smo do toga da imamo najveći broj sukoba u jednoj godini od tog perioda. Svi koji donose ključne odluke moraju da pokažu odgovornost koju imaju.
3: Kako je predviđeno protokolom, drugi lider koji je govorio bio je američki predsednik. Donald Trump je poručio kako neće dozvoliti da Iran ima nuklearno naoružanje i pozvao je na okončanje rata u Ukrajini. Govor je iskoristio i da predstavi svoje viđenje uspona Sjedinjenih Američkih Država u svom drugom mandatu.
5: Ceo svet napreduje zbog novih američkih uspeha. Regulisali smo situaciju kod kuće, a sa istom odlučnošću smo se posvetili i globalnim problemima. Preoblikovali smo svet koji je dugo bio u krizi. Svaki od lidera u ovoj sobi zna da nam je trebalo malo da načinimo ovaj svet boljim. Kao vođa najveće nacije u istoriji, ne želim da ostavim probleme iza sebe. Dok su drugi govorili, ja sam reagovao.
3: Obraćanja lidera završavaju se do kraja sedmice. Očekuje se da među vodećim temama budu i rešavanje sukoba u Ukrajini i na Bliskom istoku.
0: Srpska dijaspora u Sjedinjenim Američkim Državama počela je akciju tokom koje će za vreme održavanja Generalne skupštine Ujedinjenih nacija u Njujorku biti prikazani uslovi života Srba na Kosovu i Metohiji. Kamioni sa ekranima koji prikazuju snimke života srpskog naroda u južnoj pokrajini kruže najvažnijim njujorškim ulicama. Memorijalni centar Republike Srpske predstavio je u Američkom kongresu izložbu Upoznajte srpsko stradanje, čime je u jednom od najvažnijih političkih centara sveta otvoren prostor za dokumenta, svedočanstva i istorijske činjenice o stradanju srpskog naroda. Postavka je predstavljena u jednoj od glavnih zgrada predstavničkog doma, u prostoru kroz koji svakodnevno prolaze članovi kongresa, njihovi saradnici, zaposleni, novinari i posetioci. Pripadnici takozvane oslobodilačke vojske Kosova bit će kažnjeni za zločine nad autohtonim srpskim stanovništvom, izjavila je portparolka Ruskog ministarstva spoljnih poslova Marija Zaharova povodom osuđujuće presude liderima OVK u Hagu. Dodala je da je ova grupa predstavljala klasičnu kriminalnu organizaciju, čije su se aktivnosti sastojale od terorističkih napada na predstavnike legitimnih jugoslovenskih vlasti i zločina nad srpskim stanovništvom. Istakla je i da će se nastaviti uzaludni pokušaj da se projekat stvaranja kosovske kvazi države očisti od svog krvavog nasljeđa. Svima je jasno da se ozloglašena humanitarna intervencija NATO-a oslanjala na okorele kriminalce, dodala je Zaharova. Slušate vesti. Za predsednika Saveta regulatornog tela za elektronske medije izabran je Stevica Smederevac, a njegova zamenica biće Ira Prodanov-Krajišnik. Za njih je na četvrtoj konstitutivnoj sednici glasalo svih 8 članova Saveta. Miloš Garić, koji je na prethodnim sednicama bio kandidat za predstavnika Saveta, rekao je da je takav dogovor postignut na konsultacijama. Deveti član Saveta REM-a iz redova nacionalnih manjina bit će izabran posle izbora za nove sazive Saveta nacionalnih manjina zakazanih za 8. novembar. Pripremio Aleksandar Milivojević.
6: Posle nekoliko neuspelih pokušaja na četvrtoj konstitutivnoj sednici Saveta REM-a izabran je predsednik tog tela. Po izboru Stevica Smederevac kaže da će se trenutni saziv REM-a potruditi da ostavi što manje nerešenih problema koji su se nagomilali u protekle 2 godine.
7: Ono što smatram da je potrebno kao poruku uputiti javnosti je da će ovaj sastav REM-a i ovaj savet raditi isključivo po zakonu i u skladu sa zakonom i svim onim propisima koji uređuju i njegov rad, ali uređuju čitavo stanje na medijskom tržištu, odnosno kada su elektronski mediji u pitanju.
6: Smederevac se direktno obratio i medijima.
7: Hoću da vam poručim da u REM-u imate otvorena vrata, da je rad REM-a javan i transparentan i da se osvrnem samo i na onaj deo, a to je ovaj sadašnji trenutak koji je veoma, da kažemo, politički osetljiv, se nalazimo u sred izborne kampanje sa mogućnošću i najavom još jedne kampanje za predsjedničke izbore, tako da bih podsjetio medije na potrebu da poštuju pravila izborna, da se podsjete da imamo i preporuku koju smo doneli o ponašanju u izbornoj kampanji, preporuka komercijalnim emiterima i da faktički primene sva ta načela koje su tamo pažljivo odabrana, govore o ravnopravnosti, izbalansiranosti, objektivnosti, davanja svakome prava da izrazi svoje političko mišljenje, a REM će biti tu da o tome vodi računa.
6: Nakon izbora predsjednika za njegovu zamjenicu izabrana je Ira Prodanov-Krajišnik. Ističe da je ukazano povjerenje velika čast za nju.
8: Apsolutno sam sigurna da ću sa gospodinom Smederevcem odlično sarađivati, da smo na nekakvoj istoj liniji, da ćemo nastojati da u tom jednom medijskom prostoru uvedemo red onoliko koliko je u našoj moći, da će monitoring davati adekvatne rezultate, da ćemo biti izvan politike, dakle neutralni, i da ćemo svoj posao obavljati savjesno.
6: Za obe odluke glasalo je svih 8 izabranih članova Saveta REM-a.
0: Počela je isplata jednokratne novčane naknade od 6.000 dinara. Danas novac dobijaju građani koji su ostvarili pravo po osnovu akcionarskog fonda, penzioneri i korisnici socijalne pomoći koji su pravo na jednokratnu pomoć ostvarili po zakonu bez prijavljivanja preko portala. Novac je uplaćen i osuđenicima u svim kazneno-popravnim zavodima. Banka Poštanska štedionica jutros je uplatila sredstva na 4,9 miliona računa obuhvaćenih prvim talasom isplate. Do petka novac će biti isplaćen u građanima koji su se dodatno prijavili za naknadu, a to je oko 1 700 000 ljudi. Iz sveta. Iran mora da okonča podršku i naoružavanje Huta. Poručili su šefovi diplomatija G7 uoči zasedanja Generalne skupštine Ujedinjenih nacija. Napetosti se ne smiruju na Bliskom istoku. Teheran i Vašington razmenjuju pretnje. Pozivajući se na neimenovane izvore, Reuters prenosi da bi Iran mogao da otvori Ormuzski moreuz ukoliko Sjedinjene Američke Države okončaju pomorsku blokadu i vojni pritisak. Sanja Brkić.
9: Od prošlogodišnjeg zasedanja Generalne skupštine Ujedinjenih nacija, mapa Bliskog istoka je znatno promenjena. Američki predsjednik Donald Trump govorio je 2025. godine o uništavanju iranskih nuklearnih postrojenja. Sada se za govornicu u Njujorku vraća u potpuno drugačijim okolnostima. Već 7 mjeseci nema rješenja ni za američko-iranski sukob, ni za nuklearni program Teherana. Ključne plovne rute za transport energenata su praktično zatvorene, a jemenski pobunjenici su u neočekivanoj akciji zauzeli strateški važne položaje. Svetski lideri stižu nezadovoljni zbog stanja na globalnom tržištu, ali nezadovoljan je i šef Bele kuće koji smatra da mu saveznici nisu pružili adekvatnu podršku. U Njujorku će biti i iranska delegacija. Predsjednik Masud Pezeškijan kaže da će se boriti za pravdu, prava i interese iranskog naroda.
10: Iz cele situacije izašli smo podignute glave sa ponosom i dostojanstvom. Snažno ćemo braniti našu poziciju na međunarodnoj sceni. Iskoristit ćemo ovu priliku koju imamo u Ujedinjenim nacijama. Objasnit ćemo svim našim protivnicima da je uprkos svim nepravdama iranski narod ostao pri svom stavu.
9: Iako je Trump rekao da ne odbacuje mogućnost susreta sa iranskim predsjednikom, neimenovani izvori iz Teherana izjavili su za Reuters da to nije u planu. Navode da su iranski zahtevi svima dobro poznati i da će se svaka komunikacija vršiti isključivo preko posrednika. Iz Katara poručuju da zajedno sa zemljama regiona rade na tome da se Iran i Amerika vrate razgovorima. Sa Donaldom Trumpom o situaciji na Bliskom istoku razgovarao je francuski predsjednik Emmanuel Macron.
10: Postoje diplomatska rješenja

Dragi slušaoci, dobar dan. U ulicu koja nosi ime jednog našeg velikog književnika, Stevana Sremca, došao sam danas evo da razgovaram sa drugim jednim piscem, našim savremenikom i savremenikom starog Beograda. To je Čika Božidar Kovačević. Prošle godine ste proslavili

0: Tačno je 22 časa. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Dnevnik. Dobroveče. Na početku emisije izdvajamo. U vremenu globalnih izazova neophodno čuvati prostor za dijalog i saradnju, poručuje predsjednik Vučić iz Njujorka. U toku je isplata jednokratne novčane naknade od 6.000 dinara koja će trajati do petka. Stevica Smederevac izabran za predsjednika Saveta REM-a. Trump smatra da je dogovor Moskve i Kijeva blizu. Kaže da je održan produktivan sastanak američke delegacije i iranskih predstavnika. Sutra oblačno, ponegde slaba kiša. Krajem dana postepeno razvedravanje, temperatura do 25 stepeni. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić rekao je da naša zemlja treba da sačuva mir i stabilnost i da što se tiče međunarodnih odnosa treba da razgovara sa svima. Predsjednik se na marginama zasedanja Generalne skupštine Ujedinjenih nacija u Njujorku sastao sa brojnim političarima iz celog sveta, među kojima su predsjednica Evropske komisije Ursula von der Leyen i Evropska komesarka za spoljnu politiku i bezbednost Kaja Kallas. Predsjednik je rekao da su odnosi Sjedinjenih Američkih Država i Kine ključno pitanje za ceo svet. Kaže da je dobro što su političari iz Evrope prestali da nipodaštavaju Ujedinjene nacije. Zabeležio Ivan Jovanović.
1: Posle brojnih sastanaka koje je delegacija naše zemlje imala u Njujorku, gde se održava zasedanje Generalne skupštine Ujedinjenih nacija, predsjednik Srbije Aleksandar Vučić analizirao je odnose između velikih sila. To su, kako je objasnio, sada ključna pitanja u međunarodnim odnosima.
2: Slušajući pažljivo predsjednika Trumpa, jasno vam je da će se nastaviti politika pokušaja dominacije Sjedinjenih Država, pre svega u odnosu na Kinu. Što se tiče sukoba u svetu, jasno je da ne postoje čarobni štapići koji to mogu da reše. Imaju i dijametralne poruke oko Irana. Izgubili ste sve, nestajete sa lica zemlje, pet rečenica posle toga možete da budete najprosperitetniji narod na celom svetu. Ne znam da li smo mnogo toga novog čuli ili dobili. Svi čekaju susret Trump-si. Svi smo mi mali, dođemo da kažemo neku reč, ali ceo svet čeka. Dve najveće sile

0: Tačno je 24 časa. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Ponoćne vesti. Predsjednik Aleksandar Vučić danas će se obratiti na Generalnoj skupštini Ujedinjenih nacija u Njujorku. U intervju za RTS osvrnuo se na odnose između velikih sila, jer je to, kako tvrdi, bez ikakve dileme ključno pitanje za ceo svet. Ističe da ceo svet čeka susret predsjednika Amerike i Kine Donalda Trumpa i Xi Jinpinga i da od tog razgovora zavise mnoge stvari. Kaže da je za Srbiju važno da sačuva mir i stabilnost i da razgovara sa svima. Najavio je o čemu će govoriti pred učesnicima Generalne skupštine.
1: Za mene je najvažnije da onoliko koliko može da se čuje, vidi, zastupam interese Srbije, govorim o brojnim nepravdama i stvarno nepravdama, neobjektivnom i nefer pristupu međunarodne zajednice prema našoj zemlji u prethodnim decenijama. Govorit ću jasno o tome i opet govoriti o opredeljenju Srbije, iako su mnogi mislili da su uništili ili da će uništiti, da nastavi da se razvija, da nastavi da napreduje i verujem da imamo ogromnu šansu da to uradimo.
0: Uoči otvaranja Generalne skupštine UN-a, predsjednik Vučić sastao se između ostalog sa predsjednicom Evropske komisije Ursulom von der Leyen i šeficom evropske diplomatije Kajom Kalas. Sagovornik mu je, pored ostalih predstavnika brojnih zemalja, bio i zamjenik američkog državnog sekretara Christopher Landau. Prvi čovjek svjetske organizacije Antonio Guterres poručio je na generalnoj debati visokih zvaničnika u okviru 81. zasjedanja Generalne skupštine UN-a kako je neophodna reforma u procesu odlučivanja. Na izmjene u radu tela Ujedinjenih nacija, naročito Saveta bezbednosti, pozvao je i predsjednik Brazila Lula da Silva. Američki predsjednik Donald Trump smatra da je situacija na globalnom planu poboljšana u njegovom drugom mandatu. Trump je posle sastanka sa ukrajinskim predsjednikom Volodimirom Zelenskim u Njujorku izrazio uverenje da će Moskva i Kijev uskoro postići dogovor. Prema njegovim rečima, ruski predsjednik Vladimir Putin spreman je za sastanak i razgovor o okončanju rata. Zelenski je poručio da je spreman da se sastane s Putinom i ocenio da će Trump učiniti sve da uspešno okonča sukob Rusije i Ukrajine. Na marginama Generalne skupštine Ujedinjenih nacija razgovarali su i predstavnici Sjedinjenih država i iranski predstavnici. Trump kaže da je sastanak bio veoma produktivan i dodaje da je zakazan novi susret u bliskoj budućnosti. Iranski mediji su objavili da su predstavnici te zemlje američkom specijalnom izaslaniku Steve Witkoffu izneli uslove za ponovno otvaranje Ormuzskog moreuza, među kojima su hitno ukidanje pomorske blokade, odmrzavanje iranskih sredstava i okončanje ratnih dejstava. Za predsjednika Saveta regulatornog tela za elektronske medije izabran je Stevica Smederevac, a njegova zamjenica bit će Ira Prodanov-Krajišnik. Smederevac kaže da će se trenutni saziv REM-a potruditi da ostavi što manje nerešenih problema koji su se nagomilali u protekle dve godine.
2: Ono što smatram da je potrebno kao poruku uputiti javnosti je da će ovaj sastav REM-a i ovaj savet raditi isključivo po zakonu i u skladu sa zakonom i svim onim propisima koji uređuju i njegov rad, ali uređuju čitavo stanje na medijskom tržištu, odnosno kada su elektronski mediji u

Teolog, pisac i hroničar Marko Mil Popović gost je noćnog programa Boja, zvuk i pokret. Ovo Mil dodao je zbog porodičnog nasleđa da bi se razlikovao od poznatih ljudi sa istim imenom i prezimenom, ali i da bi mu, kako sam kaže, ime dobilo umetnički prizvuk i zvučalo anglikanski poput Johna Stuarta Mila. Marko je objavio 3 romana i 4 monografije vezane

Tačno je 1 čas. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Vesti. Predsjednik Aleksandar Vučić danas će se obratiti na Generalnoj skupštini Ujedinjenih nacija u Njujorku. Naveo je da će govoriti o brojnim nepravdama i neobjektivnom i nefer pristupu međunarodne zajednice prema Srbiji u prethodnim decenijama. U intervju za RTS osvrnuo se na odnose između velikih sila, jer je to, kako tvrdi, bez ikakve dileme ključno pitanje za ceo svet. Ističe da ceo svet čeka susret predsjednika Amerike i Kine, Donalda Trumpa i Xi Jinpinga, i da od tog razgovora zavise mnoge stvari. Kaže da je za Srbiju važno da sačuva mir i stabilnost i da razgovara sa svima. Uoči otvaranja Generalne skupštine UN-a, predsjednik Vučić sastao se između ostalog sa predsjednicima Evropske komisije Ursulom von der Leyen i šeficom evropske diplomatije Kajom Kalas. Prvi čovjek svjetske organizacije Antonio Guterres poručio je na generalnoj debati visokih zvaničnika u okviru 81. zasjedanja Generalne skupštine UN-a kako je neophodna reforma u procesu odlučivanja. Na izmene u radu tela Ujedinjenih nacija, naročito Saveta bezbednosti, pozvao je i predsjednik Brazila Lula da Silva. Američki predsjednik Donald Trump smatra da je situacija na globalnom planu poboljšana u njegovom drugom mandatu. Trump je posle sastanka sa ukrajinskim predsjednikom Volodimirom Zelenskim u Njujorku izrazio uverenje da će Moskva i Kijev uskoro postići dogovor. Prema njegovim rečima, ruski predsjednik Vladimir Putin spreman je za sastanak i razgovor o okončanju rata. Zelenski je poručio da je spreman da se sastane s Putinom i ocenio da će Trump učiniti sve da uspešno okonča sukob Rusije i Ukrajine. Na marginama Generalne skupštine Ujedinjenih nacija sastali su se i predstavnici Sjedinjenih država i iranski predstavnici. Američki predsjednik kaže da je sastanak bio veoma produktivan i dodaje da je zakazan novi susret u bliskoj budućnosti. Iranski mediji su objavili da su predstavnici te zemlje američkom specijalnom izaslaniku Steve'u Witkoffu izneli uslove za ponovno otvaranje Ormuzskog moreuza, među kojima su hitno ukidanje pomorske blokade, odmrzavanje iranskih sredstava i okončanje ratnih dejstava. Za predsjednika Saveta regulatornog tela za elektronske medije izabran je Stevica Smederevac, a njegova zamjenica bit će Ira Prodanov-Krajišnik. Za njih je na 4. konstitutivnoj sednici glasalo svih 8 članova Saveta. 9. član Saveta REM-a iz redova nacionalnih manjina bit će izabran posle izbora za nove sazive Saveta nacionalnih manjina zakazanih za 8. novembar. U toku je isplata jednokratne novčane naknade od 6.000 dinara. Novac su dobili građani koji su ostvarili pravo na osnovu akcionarskog fonda, penzioneri i korisnici socijalne pomoći, koji su pravo na jednokratnu pomoć ostvarili po zakonu bez prijavljivanja preko portala. Do petka novac će biti isplaćen i građanima koji su se dodatno prijavili za naknadu, a to je oko 1.700.000 ljudi. Fudbalska reprezentacija sutra startuje u Ligi nacija, a rival na stadionu Rajko Mitić bit će selekcija Grčke. Utakmica se igra u 20:45 uz prenos na našem programu. Ekipi se na pripremama priključio i Dušan Tadić, koji 2 godine nije nastupao za nacionalni tim. Nemanji Gudelju uručena je dijamantska lopta za 75 utakmica odigranih u dresu Srbije. Prvog dana jeseni je hladno vreme. Tokom dana umereno do potpuno oblačno na zapadu, istoku i jugu, još ponegde sa slabom kišom. Krajem dana postepeno razvedravanje. Temperatura od 18 do 25 stepeni. Čuli ste vesti.